0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
0: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
12: Да, да, Турция غاق радио да.
13: خصومه Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция үні радиосы.
16: Айч радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция овозы.
19: Гитлеяр Түркияның тети радиосы.
5: Е садай Турция.
3: Аңлаватқаныңа Турция овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Giderli Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye Hangya Radio ya. Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.